0: Cappuccino's op de nummer 1 in de Benelux. Slager.nl, ik mag dicht zur Koningin. Hey, welkom terug. Ik heb nog een uur lang de beste slagerhits. Dus voor je met straks onder andere nog in dit uurtje Roland Keizer, Wolfgang Petri en die Castel Rude Spatsen. Dus dat klinkt allemaal wel goed.
1: Lekker losgaan met de lekkerste slager en volksmuziek.
2: Dam, dam, da, da, da, da, dam, dam, da, da, da, da, dam, dam, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da